Vítame vás do nového dňa. Hučba, když sa vám ľúbi. S námi fit do nového dňa. Dobré ranie.

0: в Вужеске живиня. Вице улицу вам нижеский модератор Григо Клин.
1: Вужеске веде су веле раке. Велу бораске гели. Не надежаме яно сухо пьеск, али е теке вуги я багня. В живетем жилу нашого рьеда в Вужеских ведах дайо ме колега Себастин Еликовски Винглар пьеда шлужи, ако тен регион краду знаю.
2: Luborasska gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktovo družene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v bjegu stolišev, a ih mjenja, mjenja mjestnošćev pokazuju na serske stavizne togo regiona, kroni biolog Jens Martin z Bergov.
3: Na ovo daju njen to serske viženje, šesto Luborasku gelu, na nimeni okovo tog bucinskega bagina, ali to zvižo popšavim, Te serske korene s tym nintejšnym, dla toko v Luborovskej gali, máme tu gluku až dajúši vegin veľa v tých serských miniu. Ciste se, jo ten ciste jazor, abo ten mölen se, jo ten melne jazor, to koni ten nea dvimoky bo, a také nint iši nea dvimoky.
1: Penbužame stojaš v serskej kuchni. Ten týždeň sa zachopil varienský kurs na serske pri dolnoserskej rýcnej šuli a pen stojme v štadionie. Naše garnoserske priešele sú byli v Liak energistadionie jano jaden téma ved Katarigoš pavižiotej našej kukovskej kukovie.
4: Jako serpne sú súšať, ješ jemo energiu štadionie podbierač. Vulkotná atmosféra denca. Jane Vedro, Kunde Pjuko, nadžijom neci debki za energiju.
5: No, to daš nicht negroni, až grni lužice jano za Dynamo ve Drježdanach palce tloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Veselim se na vas.

0: Šikna akos za serske menja zajmuju bude se jaseliš na nove žije naše jezerije. Menjo vednik, co nam zase šake razjazniš.
1: Menja ujasnjone. Ved našago menjo vednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dobrý obuk. Ve srežo vieku jo byl dobrý obuk veľgin uznamný a bogatý kloštár. Jomu sú slušali veľe sú v okolínie a v tom jo veľe viedobnostných sleženiov, ve ktorých jo šlo také v serbskej riecnosti obydlastva tých sú. Ale v tom nejžo, ale v tom mieniu, dobrý obuk. Ve nás stojí už ve veľgin staršem písnem žriedvu, wird Zachopjenka jadnastega stolischa. To žriet wo jota svauna Kronika biskupa Titmar wird Merseburga, a obschim je obschelli schwiele informatio ve Svovianach ve podzajču reki Solava. Znašbe bywa dobra wiec, to raz ve drugem ustschivanju dokradnje pschetzta ich. Ve našom page ve te Kronice stoi, až vojsko, z nimskim kralom, jo dosegavo dobra luha, v kraju Užica, že štruge vejaki sú na nich cakali, aby pen gromaže šieknuli přešivo pelakam. Tak to ulicujo biskup Titmar v dalokem Merseburgu. A juž v tom prietnem dokvaže stej výdobnej serbskej svovie, s ktorýmaž jo se stvorí vo tom je. Dobre a vúk. S takým jo to dobre vúk, kenč bylo na tom miestne, a tak to stoi ve šiknych lexikonach ve mestnych mieniach. Ale, co dej to popša vem byš, dobre vúk. Při samým zabyta je hinakša teoria, ktorúž jo raz predstajil Arnošt Muka a ktoráž jo bylo jasná, teke domunískym sliežarjam ve regionie. Tam ve dobre vúže jo riecka Mave Halštér, abo na nímsky Kleine Elster. A tej riecce sú gronili dobra, zachopnie a lec dotky dvojko. A s takým to miestno, žež pezdžej sú zavožili kloštár, jo bylo vúk při riecce dobra. A to mám za verie podobne, teke z perspektívy písarjov v nímskych korodách za Solavu. Rieky sú byli už předsej dalocko znáte. Lúže sú viežili, až v podzajčnem smierie jo objo a penjo carna halčto, až tam ja riecka z mienim dobra ten teke. Ale jaden wietrzy wóg przy te riece. Ja jasny dybk za orientacją, a se gerzece z makaniszczo. Na kużdy part, ja to jasniej, a ko wóg kęcz ja niekak dobre. Z takim dobry wóg skierje ja wóg przy riece dobra, a nic dobry wóg bymienił.
0: Słyszeli, że mieniowiednika Sarskiego Instytuta doktora Kita Kšižanka za dwa tygodnie burza zase na ryżę.

0: V našom nížeskom ušťovaniu bžome duce v Vúžeskej živine. Veci uľucujú vám nížeský moderátor Grigor Klim.
1: Vúžeské vede sú veľa rake. V Luborskej göli nenadejžome jano suche piesk, ale také vúgy a bagňa. V živietem žielu našego rieda v Vúžeských vedách dajú mé kolega Sebastian Elikovský Winkler pieda šluži, ako ten region kradu znajú.
2: Luborska gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktovo družene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v biegu stolešov. A ich mienia miestnošťov pokazuju na serske stavizne togo regiona groni biolog Jens Martin z Bergov.
3: Na hodaju nento serske viženje šesto Luborasku gelu na nimeni okovo tog bucinskego bagena, ale to zvižo popšovim. Te serske korene s tym nintejšnym, dla toko v Luborskej göli, máme tu gluku až dajúši vegin veľa v tých serských miniu. Ciste zi, jo ten ciste jazor, abo ten mölln zi, jo ten mölnne jazor, to koni ten nia dvimoki. Bo, a také nint iši nia dvimoki.
1: Penbužame stojaš v serskej kuchni. Ten tyžeň sa zachopil varienský kurs na serske pri dolnoserskej rýcnej šuli a pen stojme v štadionie. Naše garnoserske priešele sú byli v Liak energistadionie jano jaden téma, ved ktorýkož povyžiotej našej kukovskej kukovie.
4: Jako serpne sa súšať, ešte mo energiu štadionie podbierač, vôkotná atmosféra denca. Gerne Vedro, Kunde Pjuko, Lajiom ne Cidipki za Energiu.
5: No, to daš nicht negroni, až grni Lužice, Jano za Dynamo ve Drježdanach Palcetloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Veselím se na vás.